0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je sinoć obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopšteno je sa oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježne oluje, orkanski udari vjetra i izrazita slaba vidljivost onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju, sačekati i poboljšanje vremenskih prilika. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici Elbrusa, nastavak akcije planiran je za ovo jutro od 5 sati po lokalnom vremenu, odnosno 4 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a tempo potrage diktiraće vremenski uvjeti. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 državljana Bosne i Hercegovine, 5 Zeničana. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja u sarajevskom naselju Dobrinja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Bio je osumnjičen da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu, nakon čega je oteo njihovo maloljetno dijete. Ubistvo je počinjeno pištoljem koji je Prusac dobio na svom radnom mjestu kao radnik obezbjeđenja. Nakon ubistva je pobjegao u nepoznatom pravcu zajedno s maloljetnim djetetom, a policija ga je pronašla u sarajevskoj opštini Stari Grad nakon višesatne potrage. Tokom jutra i prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 26 do 32 stepena. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači ovog jutra na cestama u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja, izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže veće odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima. Gdje god da krenuli, sretan put!

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.